0: Jou.
1: Hei, hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus. Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot, power hit, raadio, YouTube.

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu ees. Ära vaata.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spengen kama kaks, kui meil viima kalle lange,

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajal.

kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulle.

0: Jõin otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi.

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsionkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad 12 tükki. Loomad soovitavad, meie toodame.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga! Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
9: Jyski hinnavaring üllatab hinda. Säästa kuni 70% aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5,50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15,99. Ja jogurt Actime XXL pakk 3,89. Telli rimi.ee.
11: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Maks ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Ilma jama targad ütlevad meile, et päeva peale ilm läheb ja järjest paremaks, ehk siis taevas peaks minema selgemaks, vihmasaju võimalus vähenema, ka äikese võimalus liigub meie kohalt minema, tuul läheb nõrgemaks ja eriti tore on see, et on ka päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 25 kraadi.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
2: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Pirsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3.–5. juulini murelid karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibuvasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: suured elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . Lisainfo rimi.ee.
2: remonditegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale . Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
3: Denim Dreamis algas allahindlus . Hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos . Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblit tekkidelt , patjadelt , kardinatelt , peeglitelt , marratsitelt ja paljult muult . Osta ka jysk.ee.
5: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
6: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Ilmajaamad targad ütlevad meile, et päeva peale ilm läheb ja järjest paremaks, ehk siis taevas peaks minema selgemaks, vihmasaju võimalus vähenema, ka äikese võimalus liigub meie kohalt minema, tuul läheb nõrgemaks ja eriti tore on see, et on ka päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 25 kraadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Yeah.

0: Miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka koduleht abpark.lv.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.

natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmo Murel. Triivu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Mu silmadeed olgu palju näinud.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu erikruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
9: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
10: Ilma ema targad ütlevad meile, et päeva peale ilm läheb järjest paremaks, ehk siis taevas peaks minema selgemaks, vihmasaju võimalus vähenema, ka äikese võimalus liigub meie kohalt minema, tuul läheb nõrgemaks ja eriti tore on see, et on ka päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 25 kraadi.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Denim Dreamis algas allahindlus . Hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: hei , Tibu siin . Kutsun sind Selveri suvelaadale . Pakkumised 30. juunist 2. juulini . Selveri ekstra väärisoliiviõli 750 milliliitrit 5.49 . Murel karbis 500 grammi superhinnaga . Maks ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7.99. telli laadatooteid ka e-Selverist .
3: kas kuuled ? See on IKEA kott , mis on väljamüügi pakkumistest pungil . Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini . IKEA .
4: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibu Pasta , Kermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

seda ammu, see kord kui istusin auto.

0: Daamid ja härrad, siin teie kapten Alexela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Vaata alexela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
5: Ja vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud.
6: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
8: Ilmajama targad ütlevad meile, et päeva peale ilm läheb järjest paremaks, ehk siis taevas peaks minema selgemaks, vihmasaju võimalus vähenema, ka äikese võimalus liigub meie kohalt minema, tuul läheb nõrgemaks ja eriti tore on see, et on ka päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 25 kraadi.

0: Kornjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehti. abpark.lv.
7: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
8: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50, kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99 ja jogurt Actimel XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Ilma jama targad ütlevad meile, et päeva peale ilm läheb ja järjest paremaks, ehk siis taevas peaks minema selgemaks, vihmasaju võimalus vähenema, ka äikese võimalus liigub meie kohalt minema, tuul läheb nõrgemaks ja eriti tore on see, et on ka päris soe. Täpsemalt rääkides kuni 25 kraadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

raadiot , kallis sõber , ja siin ta oli , tõeline hea tundmise või hea enesetunde hümn ehk siis Feel Good Sin Cole'ilt ja tõepoolest hea enesetunne peab meid saatma terve päeva jooksul ja mõnikord ka öösiti . Sest et miks mitte , onju . Ja vot seda head enesetunnet saad sa tänu Poweri pakutava muusikaga kindlasti endal veelgi paremaks muuta . Kell on saanud vahepeal 12 lõunapaiku ja stuudios jätkuvalt mina , Erki Sarapuu . Mul on ääretult hea meel veel kuni kella 4 pakkuda sulle kõige vingemat muusikat . Ja juba mõne hetke pärast on sinuni , no ütleme niimoodi , et loo ilma milleta tänapäeval vist ei juhtu enam mitte midagi . Nublo ja Deep City 44 ja nende Kes see laid . Tulekul on ka kindlasti Aloki ja Kaliidi ühine Dive into me ja tasub oodata ka värsket kraami Expellilt . Praegu aga The Bossa ja see on Magnetic .

0: Denim Dreamis algas allahindlus . Hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

Sony Fadera, kellel on valminud uus vägev lugu, oli praegu meie eetris oma eelmise suur hitiga Think About Us. Poweris mõne hetke pärast juba ka Alex Warren räägib sellest, kuidas tema sonib, ehk siis milline näeb välja tema nii-öelda palavikuline uni, Fever Dream. No tegelikult on see laul ikkagi pigem armastusest, mitte sonimisest, aga sellegi poolest selline tore sõnade mäng. Tulekul on ka David Guetta ja Jennifer Lopezi ühine Save Me Tonight ja nüüd nagu ma lubasin, kuulame ära Axwelli uue loo, kus teeb kaasa ka Bon ja see on Whatever Turns You On.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Mu silmad need olgu palju näinud.
5: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
8: Juba mõne hetke pärast Poweris jätkub väga vinge muusika Oliver Heldensi loo Lady Hear Me Tonight näol. Tulekul on ka Coldplay ja varsti kuuleme ka Gordot koos Renier Zonneveldiga. Ilmast aga nii palju, et öösele lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kohati on udu ja vastu hommikut jõuab saartele vihmasadu ja levib ka mandrile. Seda vihma jagub meile ka homseks päevaks, paiguti on ka äikesoht ja alles õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Soojaga tuleb päris muhedalt. Öösel kuni 17 kraadi. Homme päeval ootame temperatuuri vahemikus 18-22 plus kraadi.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

sõpradele Cheat Codes'i Enisa ja Edward Maia ühise loo Be Your Friend näol ja ega sa ei ole unustanud , et igal tööpäeval ehk siis esmaspäevast neljapäevani kella 4 ja reedel kella 3 on siin stuudios kaks toredat sõpra , kelleks on siis Jüri ja Karine ja nemad viivad sind kuhu iganes sa ka ei sooviks , saates sõidame . Nõnda ka täna , nii et juba kella 4 saab see saade alguse . aga enne seda veel päris suures koguses väga vinget muusikat , nagu näiteks Meduusa värske lugu juba üsna pea . Shakira on ka tulekul ja ka Teddy Swims . Nüüd aga Gordo .

0: ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab.

Paberit Raadios praegu maailma üks kõige pikemaid räppareid , Reket, ja see oli lugu pealkirjaga Panama paberid . Kell Eestimaal on saanud vahepeal üks päeval ja Paberi stuudios tervitan sind endiselt mina , Erki Sarapuu , või arvestades seda , et täna on rahvusvaheline ufode päev , peaksin ma sulle tere päevast asemel ütlema võib-olla midagi . no vot , ei tea jah , kuidas need ufod või siis nii-öelda maavälised olendid räägivad . küll aga olen enam kui kindel , et ka neile läheb väga korda hea muusika ja vot seda meil siin Paberis jagub ikka kuhjaga . Sest et juba mõne hetke pärast ma väga hea meelega mängin sulle viimaste kuude ühte suurimat tantsuhitti , Bebe Rexha ja Faithlessi New Religionit . tulekul on ka Nublu koos Mikael Gabrieliga ja nende lugu , mis mõned aastad tagasi oli Paberi kuulajate arvates kõige vingem aasta hitt , Universum on see . jah , tasub oodata ka Another It . nüüd aga Alika ja võtame natukene hoogu maha ning uneleme pisut temaga koos meil siin Lasnamäe kanalis , ehk siis Laagna teel .

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
7: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
8: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

kuulad Powerist Radiot ja praegu rääkis meile oma Mirage'ist ja keegi muu kui grillmeister Steph, ehk siis Stefan. Powerist kohe juba ka Disco Lines koos Tainatchiga nende No Broke Boys. Tulekul ka Hoogeli selle suve super hit Moving to the Sun. Ja praegu jätkab meie eetris kaunis daam, kes sai tuule tiibadesse just nimelt siin samas TV3-s aset leidnud superstari saate ühes hooajas. Loomulikult on see Elina Born ja tema kõige uuem lugu kannab pealkirja Õhtust õhtusse.

0: Paunküla sadama chill . Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu . DJ õhtud , ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga . vaata lähemalt paunkula.ee.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus . valik meeste , naiste ja laste sise , välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt . kiirematele parem valik .
2: hea , aga odav . Prisma .
3: otsi rendiautot . vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
6: Coolbet esitleb Õllesummer 2026 . juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , New Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Riibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
7: Sony Federa kõige uuem lugu on valminud koos Libyanka nimelise lauljatariga ja see kannab pealkirja Let me be in your arms . Kui hästi see kõlab , saad sa kohe juba teada . Nagu ka Tame Impala koos Jenniga on tulekul looga Dracula . Nüüd aga ilmast ja mis siin ikka . öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb , kohati on udu ja vastu hommikut jõuab saartele vihmasadu ja see levib ka mandrile . seda vihmasadu jätkub meile ka homme päeva nii-öelda esimesse poolde , paiguti võib isegi olla ka äikest . Õhtupoole aga sadu ja pilved hõrenevad . Tuul on üsnagi korraliku kiirusega , ehk siis öösel on ta kuni 13 meetrit sekundis , homme päeval on tuule kiiruseks lubatud kuni 15 meetrit sekundis , aga sooja tuleb ka päris suviselt . öösel kuni 17, homme päeval kuni 22 kraadi .

paremat ja kohati ka kõige ravivamat muusikat saad sa ainult Powerhits Radiost. Ja miks ma hakkasin rääkima siin ravivast muusikast, aga põhjus on väga lihtne. Nimelt praegu oli meie eetris üks psühhedeelilise muusikaartiste, Tame Impala, kes oma muusika loomise käigus ravib ennast ja oma muusikaga väidetavalt ravib ka paljusid teisi inimesi. Vot selline mees ta siis ongi. Ja noh, mis siin salata, et kui sa nüüd kuulad natukene tähelepanelikumalt tema lugu näiteks, mida me praegu kuulasime Dracula, siis midagi sellist pisut ebamaist ja teistsugust ikkagi selles on. On ju. Aga ebamaiselt head muusikat teevad lisaks Tame Impalale väga paljud teised artistid nii üle maailma kui ka siin samas Eestis. Ja viimaste nädalate üks suuremaid eestimaisi hitte on kindlasti Ann Marleni ja Kermo Mureli Tähtede eest. Ja seda lugu me juba üsna peaga kuulame. Tulekul on ka Cheat Codes ja nüüd võtab üle Olivia Rodrigo.

sinu kaasaseks on Power It Radio ja olgem ausad , aga reis Saaremaale enam ei ole endine ja see kõik muutus just siis , kui Nublu lasi selle loo välja , mida me praegu sinuga kuulasime . see oli koos Steve City 44-ga valminud Guess the Light . kell on Eestis saanud vahepeal kaks päeval ja Poweri stuudios tervitan sind jätkuvalt mina , Erki Sara . olen siin kuni kella neljani välja ja kohe juba mängin ära sulle Sombri hiti Homework . tulekul on ka Kygo koos Khalidi ja Griffiniga ja nende vägagi kaasahaarav ja selline avicilik hitt pealkirjaga Save My Love . ja nüüd Martin Garrix koos Ed Sheeraniga . see on Repeated .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Remonditegelik. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibuvasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

me siin Poweris mõni aeg tagasi võtsime ühendust David Guetta ja Siaga ja ütlesime , et olge head , tehke üks laul meie kuulajatest ja niimoodi nad siis natukene mõtlesid , istusid stuudios , pisut kirjutasid paberile erinevaid sõnu ja siis pandi sinna meloodia külge ja sündinud ta oligi kõikidele Poweri kuulajatele pühendatud hit Beautiful People . Praegu me seda laulu ka kuulasime . Kohe juba ka Bruno Mars oma hitiga I Just Might . Lähme natukene ka muusika ajaloos tagasi . Kuulame ära Florida ja T-Paini Low ja praegu võtame värske Koit Toome hiti vaatluse alla . see on Ma põgenen .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
6: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
7: Mõne sekundi pärast meie eetris Gordo koos Renier Sonneveldiga ja nende Loco Loco, ehk siis selle suve suur hits. Tulekul on ka Bebe Rexha koos Faithlessi New Religioniga ja ka Milky ja Eli Oaksi Just the way you are. Ilma ja maandmetel aga öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb kohati on udu ja vastu hommikud jõuab saartele vihmasadu ja see hakkab tulema tasapisi siia mandrile ka. Tahaks loota, et ta jääb seal kesselaju kandis pidama, aga pigem mitte, sest et homme päevalgi püsib muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, on äike suht, aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb päris mõnusalt. Öösel kuni 17, homme päeval aga 18 kuni 22 graadi.
8: The track. Check 1, 2. The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Tallinna lauluväljakul toimuval Õllesummerilgi lavalt läbi käinud Smilers tegi omal ajal loo pealkirjaga Ainult unustamiseks ja kõlas see esialgu selliselt rockilikult muhedalt. Aga siis pöörmüüdipoisid mõtlesid, miks mitte teha sellele loole ka selline tantsulisem versioon. Võtsid punti ka Grete Paia ja niimoodi sündiski nende nägemus Ainult unustamiseks. Ja siin ta oli. Kell Eestimaal on saanud vahepeal 3 pärast lõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina, Erki Sarapu. Kohe mängin ära sulle juba selle suve ühe kõige vingema tantsuhiti, milleks on Hugeli, Imael Angeli ja Ultranate ühine Moving to the Sun. Tulekul on ka Sin Cole'i värske kraam, samuti tasub oodata ka The Bausats. See siin on aga Medusa ja koos Henry Camamilliga väidavad nad seda, et ei taha nad koju minna. Don't wanna go home.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
3: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . suletatud juust Merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööt Purina One 750 grammi 4,49 . Rimi , tark valik .
4: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
5: pagana palav on . alkoholivaba A Le Coq Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu . isegi selle , et päike kõrvetab .
6: Paunküla sadama chill . kuni 5. juulini Paunküla Heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu . DJ õhtud , ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga . vaata lähemalt paunkula.ee .
7: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
8: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nullu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triivu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
9: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026 . juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Two Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibu Pasta , Kermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .

ma siiani mäletan seda päeva, mil ma kuulisin esmakordselt seda lugu, mida me praegu sinuga koos nautisime, ehk siis Madison Marsi ja Little League'i New Vibe Hoodies, ja see tunne, mis mind valdas, see oli ikka midagi enne olematud. Ma ütlesin, et vau, wow, see on maailma tipp tase. Nii hästi see lugu õnnestus Madison Marsi. Ja ma loodan, et sa ka nõustud sellega. Kohe juba aga Nublu ja Deep City 44 ja laul, mis väga-väga paljudes, kui mitte öelda, et kõikides tekitab ikka super ägedat emotsiooni. See on loomulikult Keselait. Tulekul on ka Miles Smith ja varsti ka Felix Jaeni hea tuju hümn Now's a good time to be. Hea tujuga tegelikult jätkame ka praegu. See on The Bausa ja Magnetic.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad endast mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Täna TV3 uudistes. Selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, Õlle Summer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: On aeg rääkida natuke ilmast ja siis juba Liis Leemsalu ja Villem Trillem ja nende ühine lugu kannab pealkirja Kirs. Tulekul on ka jalgpalli teemalist muusikat Shakiralt koos Burna Boyga valminud Dai Dai ja tasub oodata ka Häksveli uut hitti. Ilmast aga nii palju, et lääne poolt alates öösel pilvisus tiheneb, kohati on ka udu ja vastu hommikut jõuab saartele vihmasadu ja see levib ka mandrile kahjuks. Sooja ootame öösel kuni 17 graadi. Homme päeval ilm püsib muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab vihma on äikese oht, aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad ja sooja tuleb 18 kuni 22 graadi.

ajal istun. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoid.

mitmed Shakiral ja jalgpallil on ikkagi väga-väga sügav side, sest et vähe sellest, et vahepeal oli tema peikaks üks maailma kuulsamad jalgpallureid, millest ta küll lahku läks, siis Shakira on tegelikult väga hästi tuntud ka selle poolest, et ta oskab väga häid jalgpalli hümne valmis treida. Siin oli üks näide sellest. See oli käesoleva aasta MM-i üks lugudest, kandistab jalgirja Die Die. Paar minutit veel ja siis saab kell 4 pärast lõunal ja Poweri stuudios võtavad koha sisse Karine koos Jüriga ja algabki sõit. Ehk siis stardib saades sõidame. Mina, Erki Sarapu, aga soovin sulle toredat päeva jätku, kallis sõber, ja kuuleme juba homme. Ikka siin samas Poweri Radios.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on saanud 4 , tervitame sind , hea kuulaja , 2. juulil . sõidame .
2: sõidame tõesti ja kätte on jõudnud ei midagi muud kui minireede .
1: jah .
2: neljapäev ehk minireede .
1: see on sinu lemmikfraas nüüd jah ?
2: jaa , õppisin Jüri Pootsmanilt ja võtsin kohe kasutusse .
1: jess , ja mul on hea meel , et mind ikkagi tsiteeritakse tihti .
2: just , aga kohe küsin , et kuidas siis sünnipäevalapsel ikkagi sünnipäeva õhtu läks ? eile oli ju sinu sünnipäev .
1: õhtu läks väga meeleolukalt ja ei läinudki , tead , nagu nii kuidagi tead , rahulikult läks
2: . aga toredasti ühesõnaga , nii et väga tähistatud ikkagi sai natukene .
1: sai küll ja , no sa ise olid ka koha peal seal .
2: Ma lihtsalt intervjueerin
1: praegu . ma saan aru jah , et ma pean nüüd .
2: ma ei tahtnud ise öelda , et olin ka eile .
1: ja sa võid ise ka vastata nendele küsimustele , onju , oli tore või ?
2: väga tore oli .
1: jah , läks pikale ?
2: ei .
1: ei läinud , õige vastus ja . me oleme sellises eas , et me ei saa lubada seda endale .
2: just , ikkagi keset töönädalat niimoodi . aga no suveööd on ju ikkagi pikad , valged ja soojad , neist tasub viimast võtta . ja ongi kõik öeldud . aga tänases saates me teeme seda , nagu meile ikka meeldib , vaatame otsa Facebooki päeva küsimusele , mida arvavad meie kuulajad . ka sina saad minna Facebooki oma arvamust avaldada . lisaks lähme me ajas tagasi 25 aastat ja muidugi kiikame ka kellegi Instagrammi .
1: nii et kõik need asjad juhtuvad siin 3 tunni jooksul , ole meiega .

0: Poweriga . eetris on Karine .
1: kas masinajäätis või pallijäätis ?
0: ja kui pallijäätis , siis mitme palliga ?
1: ja no kuulad Powerit , sõidame saates ju alati ka päevaküsimus . just seda me tahame sinult täna teada ja ma võtan siis kohe selle initsiatiivi , ütlen muidugi masinajäätis , alati masinajäätis , see pehme jäätis on kõige parem jäätis kõikidest jäätistest maailmas . said aru , kui väga ma armastan masinajäätist nüüd , jah ?
0: ja mul polnud õrna aimugi , õpin ikka iga päev sinu kohta midagi uut . mina ise võtaksin ikkagi vist pallijäätise .
1: no me olemegi ju nii erinevad , aga samas nii sarnased . jah , ma ei tea , mulle kuidagi meenutab see lihtsalt nii mõnusalt lapsepõlve ja eriti siis , kui see vanilli ja šokolaadi oma niimoodi koos seal spiraalis on , see on nii hea . ja maasika oma võib ka seal juures olla .
0: aa , ma sellist pole saanud .
1: ei ole jah , vot jah , oled väga paljust ilma jäänud oma elus .
0: minu meelest see masinajäätis oli üldse selline hästi eriline asi , et seda ei olnud nagu igal pool üldse , et see oligi võib-olla kuskil laadal või ma ei tea , lõbustuspargis , et kus sa said seda .
1: Õllesummeril .
0: jah , no just , täpselt festivalil .
1: festivalil ja aga nüüd näiteks sa lähed kuhugi Coopi , nägin just üks päev kuskil või ma ei tea , kas oli Coop või mingi muu pood , sihuke väike pood ja sa saad sealt endale ise niimoodi iseteenindusest .
0: Ossa
1: siis
0: poiss.
1: Seda masinajäätist välja lasta , see oli ka päris hea muidugi .
0: kusjuures ma olen üldse tähele pannud seda , et mulle tegelikult maitseb väga ka jääjogurt .
1: Frozen yogurt , yogurt .
0: yogurt . ja muidugi ma näen , kui nüüd kuulaja mõtleb , et oo , nii tervislik valik , siis ega ma kompenseerin selle karamellikastme ja kõikide puuviljade ja kommidega .
1: aga kas ta on siis nii tervislik on või ?
0: ma ei tea , nagu , ma ei tea , kõlab ju .
1: jogurt ei ole ju nii tervislik
0: vist seal on vähem suhkurt kui jäätises .
1: aga igatahes see on natukene liiga , kuidas ma ütlen , nagu , kas ta on siuke hapukas ju .
0: jah .
1: ja see ei meeldi mulle .
0: okei .
1: see ei meeldi mulle , ei , ikka masinajäätis . meil on jäätis teemaks , Karine .
0: ja okei , no siis pallijäätis ja siis ikkagi , kui ma pean nüüd maitset võin ka valida , siis mulle väga maitseb kookosejäätis .
1: Suvine .
0: see on väga hea ja tegelikult , kui on ikkagi sihuke värske maasikajäätis , see on ka mega hea , ise tehtud maasikajäätis on kusjuures .
1: ise tehtud , sa teed ise maasikajäätist või üldse jäätist või , oled teinud või ?
0: no ma olin kõrval , no sellepärast , et mu vanemate kodus , ma ei tea , enam vist ei ole , aga vanasti oli jäätise tegemise masin .
1: nojah , seda ei ole igas majapidamises selles mõttes küll , et kui on , siis kasuta ära seda võimalust , eks ole , jah , suvel .
0: ja värsketest maasikatest päris hea ja noh , ega tegelikult on nii palju neid toredaid jäätisekohvikuid ka , kus saab väga värskete maitsetega jäätiseid , nii et . aga meie tahame teada , et millist sina eelistad , kas masinajäätist nagu Jüri või pallijäätist nagu Karine ja anna sellest teada meie Facebookis Powered Radio Estonia .

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Rimi mammutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: Pöörame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Pool viis on kell , tere sulle , meie sõidame siin nüüd aga Instagrammi .
2: Just nii ja vaatame üle sellise toreda näitlejatari nagu Zendaya riided erinevatel Spider-mani esilinastustel , sest et see on ikkagi oluline , mida sa kannad , kui sa filmi promod .
1: No tal on ju see väga kuulus stilist . La Roche .
2: Vot näed siis .
1: ja meesterahvas , kes riietab noh , mitmeid staare , aga see Zendaya on vist tema nii-öelda see kõige-kõige kuulsam ja see kroonjuveel nii-öelda .
2: Ah nii , no vot , siis nüüd me teame , et kes talle need riided kõik selga paneb , sest läbimõeldud need on . näiteks siin Zendaya enda Instagramis ka siis pilt Roomast . ilus linnavaade on ka selja taga ja seal on näha ka ikkagi need Spider-mani plakatid või selline fotosein ja selle eest ta siis poseeribki , kandes sellist litritega punast toppi ja seelikut , mis on sinise ja punasega ja noh , need värvid on nüüd selgelt Spider-mani värvid , et sellepärast selline valik .
1: ma vaatan ka siin , et see väga 90s outfit on see .
2: Väga hea .
1: natuke nagu Victoria Beckhamit annab
2: täiega , tõesti , ta on Victoria Beckhami moodi ja ma ütlen ausalt , et kui ta Spider-mani filmi nendega ei promoks , siis mul oleks üks hästi tugev küsimus , et millest selline värvivalik .
1: nojah , väga julge .
2: väga julge jah , sihuke teistmoodi . aga Tom Hollandiga nad ju koos on , kes mängib peaosa selles filmis . ja kui ma ei eksi , siis selles filmis nad kohtusidki vist või ?
1: tõsi jaa , issand neid , tead neid Spider-man on nii palju olnud , et ma ei tea ka , mis järjekorras , kes , millal , kus oli .
2: minu meelest Tom Holland isegi ühes intervjuus vist ütles , et ikkagi Spider-man on olnud tema eluvõit , et noh , et tänu sellele ta kohtus ka siis Zendayaga , kes tänasel päeval me teame , et on tema ametlik abikaasa .
1: ametlik abikaasa tõesti .
2: ja aga Zendaya siin teisigi rõivaid kandnud , üks esilinastus oli selline , kuhu ta läks lihtsalt ühe Spider-mani T-särgiga ja kontsad olid all . see T-särk oli paarikümne eurone ja ma saan aru , et muidugi fännid jooksid tormi ja küllap see särk on nüüdseks ka välja müüdud .
1: ilmselt oli mingi protsent seal tal ka .
2: võib-olla jah , täitsa tavaline T-särk oli see .
1: mulle meeldib see , mis ta kandis seal Düüni esilinastusel , tal oli sihuke Mugleri metallne mingisugune selline asi seljas . see oli väga uhke .
2: Mäletan ja kusjuures üks outfit on tal veel , mis on väga äge , selline tumesinine kleit , mingi muster on ka peal , aga selja tagant on kõik nagu oleks ämbliku võrk . see minu meelest on veel vist mingi vintage kleit tegelikult . väga lahe , et selja taga oleks nagu ämbliku võrk , see on siis sihukestest metallist kettidest . see on tal ka täiesti nähtaval kohal Instagrami postituste seas ja kleit on siis tehtud ei kellegi muu kui John Galliano poolt .
1: vot kui hea on niimoodi Instagramis tuuseldada ja vaadata , kui ilusad need inimesed on seal . Siin ka muidugi .
2: absoluutselt .

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad 12 tükki. Loomad soovitavad, meie toodame.
6: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
7: Täna TV3 uudistes. Selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, Õlle Sommer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama. TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Eeloleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikese ohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.

0: Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on kohe 5, sõidad Poweriga, Jüri Pootsman ja Karine ja Jessica Kostla siin. Ja nüüd muidugi on pulmadest taas rääkimas, siin ju ikkagi vissa pulmad tulemas, sel nädalavahetusel väidetavalt muidugi. Ja kelle pulmad?
2: Ma usun, et päris mitmed abielluvad sel nädalavahetusel, aga meie...
1: Ei,
2: jaa,
1: päriselt.
2: Ma usun küll. Aga see ei ole ju see kõige populaarsem kuupäev, sellepärast, et minu mõelest on alati kolmas nädalavahetus juulil. Juulikuus, see on kõige populaarsem pulmakuupäev.
1: Miks?
2: Ma ei tea, vist Eestis just, et inimesed mõtlevad, et siis on soe vist.
1: Võibolla küll, ja. Aga soe on kindlasti praegu ka New Yorkis, kus siis väidetavalt toimuvad sel nädalavahetusel juba Taylor Swift ja Travis Kelce pulmad.
2: Jep, ja nüüd on kroonika annud ülevaate, et mis me siis sellest kõigest teame. Väidetavalt toimub see siis New Yorkis Madison Square Gardenis. Ma juba täna Threadsis lugesin, kuidas keegi ütleb, et kui isekas, et esiteks on ju ka New Yorkis toimumas osad jalgpallimatsid on ju, nii ehk naa on rahvast palju, turiste on nagunisel palju, aga nüüd MM-i pärast eriti tänavad on niigi kinni ja et siis nad panevad selle Madison Square Gardeni ümbert panevad ju kõik tänavad kinni.
1: Aga keegi ei tea tegelikult, kas üldse toimub seal just.
2: Tegelikult ei tea, jah.
1: Ei ole keegi seda kinnitanud, peale siis New Yorki linnapea vist oli.
2: Jah, täpselt.
1: Kohevat ütles välja seal kuskil otsa eetris.
2: Lahes, aga.
1: Ja, aga no turvameetmed muidugi vist on metsikud.
2: Jah, no teatakse seda, et seal on kaks privaatset üritust nüüd toimumas. Et teisel juulil, ehk siis täna toimub väidetavalt pulma prooviõhtuse kumbes 100 inimesele ja homme on siis juba suurem pidu ligi 1000 külali.
1: Mm-hmm. Ja muidugi staaridest see ju kubiseb.
2: Mm-hmm.
1: Seal muidugi mainit ära selles artiklis kõiki maailma staare. Keegi jäänud nime. Näitlejad, lauljad, muidugi sportlased. Kes seal oli veel?
2: No Selena Gomez on ju. Taylor Swifti parim sõbranna. Mm-hmm. Eksel Ed Sheeran.
1: Sabrina Carpenter.
2: Zoe Kravitz. Mm-hmm. Kes siis tuleb suure tõenäosus ilma Harry Stylesit.
1: Emma Stone. Kontsert.
2: Ja Gracie Abrams. Carly Kloss. Gigi Hadid. Nii et siin ikka jagub. Ja...
1: Kas see Blake Lively läheb ka huvitab?
2: Ma arvan, tuleb küll.
1: No, sest... Neil ei ole mingi draama või?
2: Jaa, aga see ju tegelikult ikkagi neil ei ole draamat.
1: Ei ole? Aa, see tuli mingist laulust välja.
2: Jaa, jaa.
1: Õigus.
2: Ja, Taylor Swift on ju Blake Lively laste ristiema. Ma usun küll, et need Ryan Reynolds ja Blake on kohal.
1: No siis on, jah. Järelikult, eks me saasin uuel nädalal teada.
2: Ja tuleb siis välja, et keegi on kuskil välja lobisenud, et pulmas astuvad üle Stevie Nicks ja Tim McGraw. Ja allikate sõnul vahetab Taylor Swift mitu korda ka riietust. Ja ühtlasi on ta osalenud ka pulmamenüü koostamises. Ja väidetavalt telliti siis tema lemmik restoranidest homaare, friikartuleid ja sibularõngaid.
1: Võt selline pulm mulle meeldib.
2: Mm-hmm. Mina ei saa sellest ikkagi üldse aru, et... Ma ikkagi kujutaks ette, et Taylor Swift abiellub küünis. Et päriselt. Et see on ikkagi see selline pulm.
1: Cotton Eye Joe vibe.
2: Jah.
1: Ta on nii eemal sellest country värgendusest.
2: Ei, nüüd on see uus laul ju tuli, on ju country laul, see, mis on see Toy Storyst, see lugu.
1: No jah, aga vaata, see on natukene, vaata alati nende multika lauludega on vahepeal, jah, ta on täiega selle artisti nägu, aga natukene ikkagi võibolla sa ei saa lugeda seda päris nagu selle artisti lauluks.
2: Aga no tõsi, no jah. Yeah.
1: Ainus hea näide on see siis nüüda erand minu jutu jätkuks on see, kui Timberlake andis välja selle Can't Stop the Feeling, minu see lugu on küll tema nagu.
2: Nõus, täitsa nõus. Aga võibolla sellest Toy Story loos on kuulda sellist Taylor Swifti nooremat loomingut.
1: Swifti. Ma oskan nii hästi läbi ammaste vilistada. Ma ei teadki seda.
2: No näed, jälle midagi uut. Aga no põnevuse koota, mis saab, ma ütlen, et see oleks lihtsalt nii naljakas, kui pärast tuleb välja, et ei ole nende pulm seal. Ja mõtle, kui see pea, see linnapea mängis ka kaasa.
1: Ja see, et see oli kõik ikkagi
2: lavastatud.
1: Nagu lavastatud, plaanitud.
2: Ja nad maksid selle Madison Square Gardeni lihtsalt kinni.
1: Et ilms läheks sinna.
2: Ja aga pulm ei toimu seal. Neil on nii palju raha, et nad võiks vabalt seda teha.
1: Ilmselt võibolla on see, et see laulatus või see tähtis hetk on siis kuskil mujal, võibolla kuskil kirikus ja siis lähevad siin peole lihtsalt, on mingi kontsert.
2: Just, sellepärast, et siin artiklis on ka välja toodud, et osad arvavad, et võibolla on juba salaja toimunud tegelikult see paaripanek on.
1: No, see võib ka muidugi olla, jah. Ah, tead, meie siin arutame ja spekuleerime, tahaks juba teada, mis siis päriselt juhtuma hakkab. See kõik selgub, tegelikult võibolla on juba juhtunud, aga räägitakse, et sellel nädalavahetusel.

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell
0: on
1: saanud viis , tere sulle , kuulad Powerit . No mina siin nägin mõnda inimest , kes käis Ülle Summeril eile .
2: ja mina nägin ka , nägin story sid .
1: Nemad rääkisid ikkagi , et väga tore oli . Ja siis Meie meest vaatamas ja kas Meie mehe seti ajal oli seal ka Kristjan Jõekalda ?
2: jaa .
1: täitsa lõpp .
2: see ongi vist enamustes story des .
1: eks ole , ja noored inimesed vaatasid seda pealt . Inimesed , kes on kuskil 20 ja alla . 20 on see lagi , ma arvan , vaata praegu T3-s ka ikkagi need nullindate peod lähevad nii peale ja Meie mees läheb praegu noortele räigelt peale .
2: No vot , näed ja nüüd nägid siis ikkagi laivis ka selle legendaarse bändi ära .
1: ega nad ei tule ju nii tihti ka niimoodi .
2: Minu meelest ka need , või ma ei tea tegelikult , aga kui kunagi oli niimoodi , et Meie mees oli igal festivalil , siis minu meelest enam ei ole päris .
1: Tele2 Go laividele .
2: jah , täpselt . aga Kroonika on teinud ülevaate ka sellest , et mis see Ülle Summer maksma võiks minna ja tegelikult festival on ju jätkuvalt käimas . Nii et võib-olla juba täna sead samme sinna lauluväljaku suunas . Igatahes piletihindadega on selline lugu, et päeva pilet on 39 eurot ja neljapäeva pass on 69 eurot .
1: No ja need hinnad on nagu sellised klassikalised festivalid , isegi see 39 on täitsa okei nagu.
2: No sa saad nii mitut bändi seal ja nii edasi . Aga kui nüüd vaadata otsa sellele , et kui tahad seal natukene ka süüa või juua , et mis hinnad siis on .
1: Nüüd me hirmutame ära siis kõik kuulajad .
2: Ma vaatasin neid hindasid ja ma ütlen ausalt , et tegelikult ei ole niivõrd hirmutav . Võib-olla on tänaseks on aeg jõudnud sinna , et sa lihtsalt oled karjunud , et kõik maksab nii palju .
1: No see ikkagi ei küündi , ma usun selleni , mis on need hinnad või millised on need hinnad seal talvel , vaata Raekoja platsil . sul on verivorsti eest seal 20 eurot .
2: jah , mitte päris jah , aga no enam-vähem . Selles mõttes , et šašlõkk , pilaf ja muud soojad road on ikkagi 12 kuni 19 eurot . No see praat minu meelest umbes seal on tänasel päeval ka . Noh , et no ikkagi noh , 19 eurot , noh muidugi ma saan
1: aru . restorani hinnad
2: siis . absoluutselt , burgerid ja tänavatoit 8 kuni 14 eurot . Friikaid . Sibularõngaid , mis maitsevad siis Taylor Swiftile mõlemad , plaanib ka neid oma pulmas anda , ma saan aru , ja kalmaarirõngad ja juustupallid ja muud suupist .

0: Alkoholivabad joogid on vahemikus 3-6 eurot. Ja pudelivesi 2-4 eurot, aga tegelikult seda ei pea ostma, sest et seal on ka joogivee kohad, kus võid oma pudelit täita, mis on väga tore, et sa tegelikult ju kui jood seal ainult vett, siis vee peale raha ei lähe, eks ole. Aga no kui sa ikkagi kiirelt matemaatika kokku teed, et kui sa seal paar tundi veedad ja lähed päriselt sööd ja teed paar jooki ka, ega ma arvan, 100 eurot läheb ikka sul kokku.
1: Ja sa ei ju tavaliselt võtad ka kaasa mingid inimesed sinna, kas
0: just,
1: mis ei lähe.
0: Täpselt.
1: No, okei, sõbrale sa väga välja ei tee, aga kui sul on lapsed ka,
0: ja
1: siis arvesta, et see ikkagi publisse.
0: Ja, aga eks ta niimoodi ongi, aga ma ütlen, et kuidagi kui ma vaatan praegu neid hindasid, siis nad ei ehmata enam. Mingi hetk vaata, kui need hinnad sinna läksid, siis oli appi. Aga nüüd nagu väga ei teagi, kust odavamalt saad mõnel sellisel festivalil, ma ei oskagi tuua neid.
1: Kas sinna on ehitatud ka selline lõbustuspargi laadne asi, sest et mina olen kunagi käinud Õllesummeril ja muidugi vaatasin seda Benji hüppetorni seal, tahtsin raigelt hüppata nüüd, ma seda ei julgeks teha.
0: Aga kui sul tuleb täna õhtul mõte, et tahaks teha, siis see maksab 70 eurot. Benji
1: see on olemas
0: teha.
1: Seal. Ja see on selline klassikaline asi, mis on alati Õllesummeritel, see Benji hüppetorn või ma ei tea, kraana küljest. Ma ei julge teha.
0: Mul sõbranna küll tegi. Ta tegi kohe nii hästi, et ta läks järgmine päev, tegi teise sõbrannaga selle tandemüppa ka. Tegi kaks õhtut järjest saab Benji hüpet.
1: Vau, meeldis, jah.
0: Ma ei tea, hull inimene karjus niimoodi, et seda oli reaalselt Viimsi poolsaare tippu kuulda, ma arvan.
1: Seda ma, kui kõrge see, nagu tegelikult on see torn seal huvitav?
0: Ma ei tea, siin ei ole kirjas ka.
1: 30, 40, 50 meetrit.
0: No see ikkagi on hirmus. Ma ei tea, miks ma peaks kuskilt ennast alla viskama. Nii juba.
1: Mina ükskord siis käisin selle, üks klassikalise mingisuguse raudtee peal või mis asjad need on Ameerika mäed. Mm-hmm. Ei, see oli see, mis keerutas. Aala, need mingisugused
0: vurr.
1: Mingi vurr, reaalselt on ju. Ei. Minul olid siis sinikad muidugi ju ülekere põhimõtteliselt, sest et ma sain aru, et see asi, see vist pidigi lahti olema.
0: Aha.
1: See kaitse mingisugune see toru või mingi kang või mingi asi ja mul on hägused mälestused sellest, ma mäletan, ma sõbrannaga olin, tervitan Lotet ja sa hirmust lihtsalt nagu hoiad nii kõvasti kinni, et mul olid ikkagi süksed nagu sinikad, nii suured, sest et see oli lahti seal ees ju.
0: Nii juba.
1: Saad aru?
0: Nii juba.
1: Tulen maha ja mõtlen ja siis pärast vaatan, et mis moodi need asjad kinni on ka selle maa külegi. Ma ei tea, kas seal üldse nagu mingid euronõhudet täideti, aga päris jube oli iga tahes. Sellepärast ma juba ka ei julge neid Benji asju teha. Et
0: ja, aga samas sa saadki minna Õllesummerile ja jätta see Benji hüppe siis kellelegi teisele ja ise nautida näiteks hoopiski esinejaid.
1: Täpselt nii, neljandani see ju kestab. Mm-hmm. Nii et sul on aega siin küll veel minna lauluväljakule ja nautida seda vana head Õllesummerit.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
3: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
4: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
5: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvjuadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Aktime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
8: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
9: Kurja kui külm on. Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: The music's coming through. Back to the hits. On Power Hit Radio.
13: Non-stop music.
14: Hey, this is Taylor Swift.
15: Here's another track from my new album, Midnight.
13: On Power

0: sõidad Poweriga. Eestris on
1: sõidad Poweriga, kell on saanud pool kuus. Tere sulle, meie nüüd aga teeme ühe tagasivaate momenti. 25 aastat juhtus just see asi.
0: Just nimelt 25 aastat tagasi, ehk siis 2. juulil 2001 tuli välja Nelly Furtado lugu Turn Off The Light.
1: Kui sa ei mäleta, siis see on see lugu.
0: See on väga hea lugu.
1: Vaata kui ikkagi beebikene. Miks see mees seal mudases niimoodi ujub?
0: Ma ei tea, nad kõik ju tantsivad seal mudases.
1: Sookollid.
0: Jaa, natukene.
1: Jaa. No Turn Off The Light minu jaoks ei ole see kõigem Nelly Furtado lugu. Ikkagi I fly like a bird.
0: I'm like a bird.
1: Suurepärane fänn.
0: I'm like a bird.
1: Just.
0: Minu mõelest I'm like a bird oli tal ikkagi selline läbimurde lugu vist.
1: Jaa, oli.
0: Aga mulle ikkagi kõige rohkem meeldib Nelly Furtado see Timbalandi aeg. Et Man Nature ja Promiscuous ja oi, ma kui seda albumit olen niimoodi kuulanud ribadeks, ma olen tästa hispaaniakeelset albumit kuulanud. Veel mul õudselt meeldis.
1: Minu mäletan seda, et kui siduda Nelly Furtado Eestiga kuidagi ära, siis MTV kunagi seal kaalal ju võitis Peeteters mingisuguse läbimurde
0: auhinna
1: ja siis Nelly Furtado andis üle selles. Seda ma
0: aga koos Snoop Dogiga minu mõelest.
1: Vaat seda ma mäletan. aga milline au, eks?
0: Jaa, Nelly Furtado on siis tegelikult ise pärit ju Kanadast ja on ta portugallane. Kanadalane, aga tema vanemad on siis portugallistunud immigrandid, nii et on enda peres kasvanud ja kuulus Kanada lauljatar siis, kelle muusikas said kokku siis pop, folk, R&B, trip-hop ja ladina rütmit on kõike neid katsetanud ja sellise omapärase helikeele leidnud, aga vahepeal ta ju kadus täitsa avalikusest ära, pühendas ennast hoopiski perekonnale ja nüüd siin mõni aeg tagasi hakkasid ju TikTokis levima taaskord tema laulujupid ja tuli ta ka ise tagasi andis välja 7. albumi ja korralikult ka kontserte andnud.
1: Ja ma olen näinud ka siis Instagramis, et ta esineb ja teeb sellised vist nagu rohkem erakeikasid.
0: Vist küll ja väga tugevalt seisab ka sellise keha positiivsuse ees, sellepärast ta nüüd täitsa teissuguse välimusega ja see muidugi tekitas nii-öelda furoori ja kõneainet ja siis ta julgelt ka ütles, et tema armastab ennast täpselt sellisena nagu ta on ja mitu last ilmale toonud naine, et me ei saagi eeldada, et ta näeb samasugune välja nagu selles muusikavideos, kus ta on siuke 20-aastane noortüdruk on.
1: Aga sa ütlesid, et ta on Kanadast pärit. Seoses Kanadaga siin on ka üks väga põnev uudis juba interneti imbunud. Ei saa spoilida, aga see on seotud Eurovisiooni lauluvõistlusega.
0: No läks just väga huvitavaks.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja palusin sul mõista.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Oh, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna. Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Täna TV3 uudistes. Selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, Õlle Summer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Eeluleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikese ohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.
12: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: saaks. Sõidame Poweriga. Eetris on Karinee ja Jüri. Kell on kohe kuus, tere sulle, sõidad Poweriga ja nüüd üks uudis sulle. Kui sa oled Eurofan, siis asi läheb palju põnevamaks ja raskemaks kindlasti osalejatele, sellepärast, et Kanada asub uuel aastal võistlustulle.
1: Toho!
0: Ja väga kahetised arvamused on fännide seas. Mõni ütleb, et mis asja, et ei taha, et see üritus läheb nii globaalseks. Et siin ju Austraalia juba on ja kes teab, mis veel juhtuma hakkab, nüüd siis Kanada ka. Aga väga paljud ikkagi võtavad... Rõõmukabal on nagu Kanada vastu sinna võistlusesse, nii et mina ei oskigi öelda, mis see siis nüüd on hea või halb, aga äge.
1: No ma ütlen, minu mõelest on ka tore, et kui tahetakse niimoodi osaleda, et Austraalia ju tegelikult seal juba on ju, sest ta ostanud meeletu Eurovisiooni fänn vist juba enne seda, kui nad ise osaleda said, on ju.
0: Ja nad väga tahtsid.
1: Mm-hmm. Kus juures ma lugesin sellist raamatut nagu Minu Malta ja kui keegi ütleb Malta, siis mul esimese asjana seostub selline lauljatar nagu Ira Losko lugu Seventh Wonder, on ju. Mm-hmm. Ja ega mul nagu liiga palju muid teadmisi Maltast pole, kui veel see, et kaks keelne, malta keel ja inglise keel ja et see on vasakpidine liiklus, kui ma eksi. Ja ma lugesin seda raamatut paremini kohaga tutvuda ja väga huvitav on see, et maltalased on meeletud Eurovisiooni fännid ja just nimelt sellepärast, et tegemist on ju nii väikse riigiga ja nende jaoks on see hästi oluline, et ikkagi nad saavad siis sellel hetkel kogu Euroopa tähelepanju, on ju noh, nüüd lisaks veel ka Austraalia ja ka Kanada järgmisest aastast ja et see on ikkagi selline rahvuspüha, et vahet ei ole, et palju sinna raha teenid või mis sinu poliitilised vaated on, seda sa vaatad. Ja kui Ira Losko läks siis teist korda.
0: 2016, mm-hmm. Minu aasta.
1: Jah, no, kas sa tutvunud aga kas?
0: Jaa, olen. Ma olen talle laulud isegi seda Seventh Wonderit koos Dagmari ja Kairega.
1: Tegelikult.
0: Nad ju laulsid talle päkki.
1: Jaa. Appi kui lahe.
0: Jaa.
1: Väga äge. Ühesõnaga, ma saan aru, et siis kui sina temaga tutvusid, siis tal oli olnud mingi meeledud kallis moekunstniku kostüüm. Ainu üksi keep maksis 60 000, mida ta lõpuks ei kandnud. Ja kogu delegatsioonile anti 600 000 eurot ühe Eurovisiooni jaoks siis. Riik pani 600 000 eurot Eurovisiooni alla ja muidugi läks kisa kära lahti, sest et teadlaste aasta eelarve ei ole ka nii suur valda.
0: Okei, okay. No ta sai finaali vähemalt. Ta sai viimasena finaali, ma mäletan.
1: Ja aga ta ikkagi, see oli suur pettumus, et ta ei saanud head kohta, aga et siis ka kõik olid, et no ega see on üks suur poliitika.
0: Ja.
1: Aga aasta ajal pärast oli kõik unustatud, jälle on vaja minna Eurovisioonile, et see on hästi oluline. Väga oluline.
0: Ja kas sa tead ka, et kes on kõige kuulsam kanadalane, kes on võitnud Eurovisiooni?
1: Ma arvan, see Lindi on.
0: See on see Lindi on.
1: Aga ja. Siis Šveitsi eest. Siis
0: Šveitsi eest, jaa. See oli siis 80-ndatel lõpus seal. Uuel aastal Kanada osaleb Eurovisioonil. Seda siis andis teada Kanada päeval. Alles nüüd hiljuti siis peaminister Mark Carney isiklikult mõtle andis teada. Ja ta oli väga uhke selle üle. Ja mis moodi lugu valitakse? Ei ole niimoodi nagu Austraalias vist on see, et määratakse see artist ja lugu.
1: Okei. Okay.
0: Minu teada. Nagu ka väga paljudes teistes riikides. Mm-hmm. Nagu UK ja nii. Aga rahvas valib. Tuleb selline eelvõistlus nagu Eesti Laul.
1: Väga põnev.
0: Vot. Ja see kõik juba varsti.

0: on neljapäeva õhtu on minireede , Karine , on nii , eks ?
1: nii on ja ega ongi mõnus ja tore olla .
0: Ja muidugi on suvine aeg , meil päeva küsimus ka väga suvine . Kas eelistad pigem , kui räägime siis jäätistest , seda masinajäätist pehmet või pallijäätist , kuidas lihtsalt jäätise palle ?
1: kuule , ma tegelikult enne kui me vaatame otsa statistikale , mida meie kuulajad eelistavad , siis ma küsiks vaheküsimusena selle , et kui sa mingil põhjusel võtad ikkagi pallijäätise , Jüri , ma tean , et sa eelistad masinajäätist , siis kas sa võtad selle vahvli sisse või topsi ?
0: vahvli .
1: vahvli , jah .
0: ja ka topsi vahepeal .
1: on ju ?
0: vahvlitops oleks veel parem .
1: jaa , sellepärast , et kui on väga soe ilm ja ta hakkab sulama , siis on see tops kuidagi turvalisem .
0: natukene küll , jah . ja. Aga siin Tuuli ütleb , et see on juba kiusamine.
1: Ma ei , võib-olla tulid siis jäätis isu nii suur peale . Lubab meie endiste klassijuhatajatele ära rääkida , nii et siinkohal tervitame oma klassijuhatajaid ja loodame , et ka meie klassijuhatajate suvepäevades on ikkagi siis just sellist jäätist , mida nemad helistavad .
0: Karine võttis selle teema väga hästi kokku ja tervitame siis teda ka ja muidugi . Kumba aga sina eelistad ? Anna teada siin , no meie kuulaja eelistab pigem rohkem masinajäätist .
1: ja ikka päris ülekaalukalt tegelikult , vaatan .
0: õige kah , sa mulle meeldid .
1: noh , vot siis ega midagi muud , kui tellime selle jäätise masina ja .
0: eks ole , onju , aga kui sa ikkagi tunned , et sulle on liiga tehtud ja mõtled , et miks seda pallijäätist nii vähe armastatakse , siis mine ja anna hääl pallijäätise poolt .
1: meie Facebooki lehel Power It Radio Estonia .
2: sõidame Poweriga . eetris on Karine .

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kirmu Murel , Triivu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Ariel pesukapslid All in One . Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1,19. soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
7: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
6: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
7: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Pasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri . kell on 6:30, tere sulle . no meil siin see kliimaseadeldis huugab hetkel .
1: ja eks ta huugab paljudes kohtades ja kontoris on ikka suhteliselt keeruline tööd teha , kui kliimaseadeldis suvel ei tööta . ja nüüd internetis on kulutulena levima hakanud selline juhtum , kus siis trobikond kontoritöötajaid , kes kõik kuuluvad Z-generatsiooni ehk meist nooremad .
0: selge , ma just tahtsin küsida , sest need tähed ajavad mind sassi vaadata .
1: ja 20-ndates , just 21. pooles siis suuresti olevad noored andsid lihtsalt teada , et väga lahe , aga nüüd , kuna see kliimaseadeldis läks katki , siis meie oleme siin kontori kõrval kohvikus ja me chillime siin senikaua , kuni see kliimaseadeldis taas tööle pannakse . et meie enne tööle ei tule , sest et see ei ole meie jaoks aktsepteeritav töökeskkond , kus olla ja nii oligi .
0: no sa võid mõelda natukene , et ära hellitatud väiksed juurikad on ju , aga kuule , kui sul on näiteks selline palavus nagu praegu on Saksamaal või Prantsusmaal , sa oled kontoris kinni , aknaid nüüd lahti teha ei saa , on ju , siis kuumus sisse siis sa peadki natukene ju seal häält tegema , on ju .
1: ja kusjuures ma vaatan , et internetis ka , eks kommentaare on erinevaid , aga tegelikkuses on üks asi , millele ma kirjutan alla , et millenialid ehk meie sinuga , Jüri , et meiesugused ei julge elu sees sihukest asja teha .
0: me kannataks ära .
1: me kannataks ära ja tegelikult ongi ju see , et nii palju räägitakse , et oo , et noored nõuavad nii palju , et tahavad palju palka ja ütlevad , et oi , nüüd minu tööpäev ja tööaeg lõppes ja noh , nagu kuidagi on hästi karmide nagu piiridega või kuidagi . ma olen selle peale hakanud mõtlema , et võib-olla see generatsioon kogeb ka vähem läbipõlemist . äkki nad on teadlikumad nagu ?
0: tore oleks ju , kui nad seda vähem kogevad , et see on pigem jah , selliste nagu jällegi meie generatsiooni inimeste asi vist .
1: ja siis ma olin ühes vestluses ka ja siis keegi ütles just sellist asja , et jaa , et aga et sa ei saa olla ambitsioonitu . ja siis ma jäin mõtlema , et huvitav , et kuidas , kas niimoodi on ka võimalik , et sul on nagu väga konkreetsed piirid ja sa ei põleta ennast läbi , aga samal ajal sa oled ambitsioonikas , et kas need asjad üldse saavad nagu käia käsikäes või ?
0: ma arvan , et ikka saavad jah , et see läbipõlemine tuleb ju nii erinevatest või see on niisugune nüansirikas asi .
1: Sest et see võib juhtuda ka üldse mitte sellepärast , et sul oleks paha tööl või midagi . sa võib-olla oled hullult kirglik oma töö suhtes ja sa ei saa ise arugi , et sa tegelikult põletad ennast nagu heleda leegiga läbi . sest sulle lihtsalt nii väga meeldib . sa oled nii ambitsioonikas ja sa tahad ja sa nagu , aga keha ju tegelikult ei saa aru ka sellest , et kas on positiivne stress või negatiivne stress . stress on stress .
0: stress on stress jah , täpselt , aga see kliimaseadeldis muidugi tekitab veel rohkem stressi ilmselgelt , kui sul on sellised tingimused seal tööl , eks .
1: ja suure tõenäosusega tekitas ikkagi firmaomanikule stressi see , kui terve kontor tühjaks jooksis ja ütles , et me enne ei tule . aga no vot , protest täielik jah , vaata eestlastele pole see väga omane , et sa tõuseb püsti ja ütleb , mulle aitab
0: no. . jah , siin lihtsalt lastakse lahti siin on vastupidi see .
1: jah , võib-olla .
0: onju , aga meil see seadeldis õnneks huugab .
1: meil on mõnus
0: jahe . meil on väga mõnus ja külm jook on kõrval ja varsti me siin saame ka koju ja Karine , aitäh sulle kingituse eest , sa tõid mulle Burberry kotis , päris Burberry kotis külma jooki .
1: ja just , nüüd ta meil siin seadeldis huugab .
0: see on šampanja . ja
1: see on šampagne .
0: oi .
1: no et ikka sünnipäev kestaks vähemalt nädala .
0: see jääb mul kindlasti kuhugi niimoodi tähtsaks päevaks .
1: siis kui on mingi sihuke eriline puhk .
0: kas see on seesama , mis ma sulle kinkisin või ?
1: ei .
0: mitte sama pudel nagu , aga
1: sa kinkisid mulle ühe teise .
0: ühe teise , okei . no proovime ära ja , ega ise ei ratsi osta , vaata šampagnet .
1: šampagne , pidupäeva jook .
0: terviseks .

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Mu silmad need olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisu sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Täna TV3 uudistes. Selgus, et Venemaa sulgeb just kui ajutiselt raudtee piiripunktid Eesti, Läti ja Soomega. Millises mahus see Eestit puudutab ja miks üldse peavad Venemaa kaubad mööda Eesti rööpaid veerema? Paljude jaoks on käes suve üks tippsündmus, Õlle Summer. Millised olid festivali esimese õhtu tipphetked ja mis peamine, palju söögi joogi eest rahakotti peab kergendama. TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Eeluleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikeseoht ja sooja tuleb öösel kuni 17 kraadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikeseohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 kraadi.

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: kell on 7, tere sulle , meil siin aga hakkab see sõit lõppema , aga pole hullu , sellepärast homme oleme siin tagasi ja no mitte küll sõitmas , aga uut muusikat tuleme sulle siia homme mängima .
2: Ja suisa tund aega varem , nii et homme lülitub Baueri lainele juba 3:00 . meil on palju uut muusikat , aga meil on samuti ka uus päeva küsimus . Teeme ka homme ajarännaku 25 aastat ajas tagasi ja piilume ka kellegi Instagrammi .
1: Nii ta ongi , mis sul siis see õhtu siin ees ootab ?
2: Mina lähen Viljandisse
1: .
2: Ja vot ühel sõbrannal on seal üks spektaakel ja lähen elan kaasa .
1: Sa oled nii salapärane alati , ei tea , kuhu sa lähed reisile , ei tea , mida sa seal Viljandis teed , ei tea üldse , kes sulle siin vahepeal helistab .
2: Aga vaata inimene , kas sa ei ole märganud elu jooksul , et mida vähem sina vastad , seda põnevam sina oled
1: ? Jah , või siis sa teed seda niimoodi meelega , et tunduda põnevam .
2: täpselt , aitäh sulle , et paljastasid kogu minu agenda
1: mina teen seda vahepeal .
2: jah , just , väga hea .
1: sest et noh , et kui sa tundud hästi igav siis inimesed ei tülita sind .
2: aga nii ongi . ja üks nipp on veel , räägi hästi palju ja siis kõik arvavad , et sa räägid kõik ära , aga tegelikult sa jätad kõik enda teada .
1: nii äge .
2: Need on salanipid .
1: me ei tohi neid nippe ära jagada .
2: toredad mõtteterad neljapäeva õhtusse .
1: eks ole , aga ilusat õhtu jätku sulle , meie tagasi siin homme 3:00 .
3: ära kima . Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: aga miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Eeloleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikeseoht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikeseohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Muugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmo Murel. Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Eeloleval ööl on pilves ilm, ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikeseoht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma, päeval on kohati ka äikeseohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
8: Power Hit Radio!

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
3: sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter 1 euro ja 99 senti . valik Viskassi märktoite multipakis 4 × 85 grammi 1 euro ja 25 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
5: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Eeluleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikese ohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Eeloleval ööl on pilves ilm. Ööhakul hakkab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma sadama, on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 17 graadi. Homme päeval sajab samuti hoovihma. Päeval on kohati ka äikese ohtu ja sooja tuleb homme päeval kuni 22 graadi.

0: sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Back to the track. Check 1, 2.

teadsin seda ammu, see kord, kui istusin autos ja palusin sul mõista.

0: jõin otsepakis piima,
1: otsepakis
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle töö, nii et tekstid send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule peale see piir.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab.

kustuta mõni meie mu number, kui kogemata pannud oled paperile tunde, siis põletan atleegiga või lihtsalt viskad tulle ja unusta, et kuulusin kõrd sulle. Kustuta mõni meie mu number, kui kogemata pannud oled paperile tunde, siis põletan atleegiga või lihtsalt